0: te inspira y te prende.
1: ¡Ximena Aguilar!
0: Así es, Ximena Aguilar en vivo.
2: Ya estamos de regreso, mi gente, y es que, a ver, ¿se vienen cositas o qué show? Les traigo más chismecito. No olvides hacer este hashtag en el TikTok, chismecito, y encuéntrame como Ximena Aguilar Navarro para darte más contexto, porque pues vemos cositas en el internet y uno supone, más no tenemos nada confirmado. Pero a ver, imagínate que se vengan tres generaciones, tres estilos y una misma foto. Eso es lo que nos ha puesto a hablar a todos los fanáticos de, no lo sé, siento que viene algo interesante. Y es que, a ver, hay una foto donde sale Ricky Martin, guapérrimo, Enrique Iglesias, guapérrimo, y Sebastián Yatra, guapérrimo. O sea, tres guapos, tres generaciones juntos, y no sé, me hizo pensar muchas cosas. Esto lo compartió Enrique Iglesias, un encuentro junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra. Esto, ahora que pasó por Las Vegas, dijo, pues de una vez, ¿verdad? Ya estamos acá, que se arme. Y bueno, dejó una imagen que reunió algunas de las figuras más reconocidas de la música latina. Me gusta porque hubo sonrisas, obviamente abrazos, camaradería, buena vibra entre los artistas, y esto no pasó desapercibido. Los fans andamos en todo. Acuérdense que somos como el FBI no certificado del internet, o sea que todo lo que vemos o se hacen teorías conspirativas o sugerimos que van a pasar cositas. Muchas veces le atinamos. Ojalá que esta sea una de las que sí le atinamos, ¿eh? Porque muchos ya empezaron a imaginar, no sé, cómo sonaría una colaboración entre los tres, estilos diferentes, pero bueno, tiene las raíces más o menos parecidas, cosa que eso nos va a dar mucho gusto, pues escucharlo en una misma canción, ¿no? Obviamente, relájense, todavía no hay nada anunciado, ni una canción, nada, pero esta foto, pues ya se hizo viral, ¿no? Ya la gente está comentando y muchos están pensando, pidiendo que se haga un junte entre estos tres guapérrimos. Ahora, si se unieran en un tema, ¿tú lo escucharías? Contéstenme en las redes sociales, los leo, y bueno, pues seguramente si sí, estaría sonando acá con nosotros. Soy Ximena Aguilar, si quieres más chismecito, quédate conmigo.
3: Se nos gastó, tal vez.
0: Donde la actitud femenina se convierte en tu motivación diaria.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja.
6: ¡Remata y anota!
5: ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
7: La frescura en la radio, la grande,
8: puro power latino.
9: La hora de la verdad ha llegado. Es el momento que todos estábamos esperando. Comienza la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y como en sus recientes 6 ediciones, Fútbol de Primera, la radio del Mundial, le hará vivir una Copa del Mundo inolvidable junto a un equipo mundialista de primera. Carlos el Pibe Valderrama, 2 campeones del mundo, Jorge Burruchaga en México 86 y Mauro Silva en Estados Unidos 96. Alex Aguinaga, Mauricio Chicho Serna, Carlos de los Cobos, Eduardo Yayo de la Torre, Steve Sampson, Manuel Sol, Giovanni Savarese y el mejor análisis arbitral con Javier Castrilli. Un equipo a la altura del evento más importante del planeta. ¡Viva la Copa del Mundo de la FIFA 2026 junto al equipo mundialista de fútbol de primera! La radio del fútbol de los Estados Unidos.
0: En Radio La Grande, puro power latino.
10: Don Juan Food Market, donde encuentras todos sus productos de México, Centroamérica y el Caribe. En la carnicería encuentras cortes a tu gusto, de pollo, puerco y de res, diferentes tipos de cervezas, también envíos de dinero, pago de biles, cambio de cheques con teléfono 919-255-3301 en el 4005 de la New Bern Avenue en Raleigh. Don Juan Food Market.
0: Una noche inolvidable.
11: Contaré la historia de una famosa persona.
0: Tropical Style Tour 2026.
8: corazón se mueve, la gente le grita.
12: Gunstein.
8: Bailemos con el top.